săi, zdei prău neci mine fali. Mamem par brait în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva în ancata treci, prău me prime, se svietnu mălcki, za dondola, an zmislim tiste.